0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Kiongozi mkuu wa Iran atoa wito kwa nchi zote za Kiislamu kuungana dhidi ya Marekani na Israel. Urusi yasema inaandaa mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Na makundi hasimu yakabiliana katika mji mkuu wa Niger baada ya wanajeshi waasi kushambulia uwanja wa ndege na ikulu ya rais. Habari kamili. Tehran. Kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei amesema Marekani na Israel ni maadui wa ulimwengu mzima wa Kiislamu na ametoa wito kwa nchi za Kiislamu kuungana dhidi yao. Katika ujumbe wa nadra uliochapishwa leo na shirika la habari la serikali ya Iran IRNA, Khamenei alizihimiza nchi za Kiislamu kumtambua adui wao wa kweli na kuzuia mipango yake. Khamenei hajaonekana hadharani tangu ateuliwe kuwa kiongozi mkuu wa Iran mwezi Machi. Wakati huo huo, meli ya kubeba ndege za kivita Marekani USS Abraham Lincoln imepita Singapore mapema leo kuelekea Marekani baada ya operesheni ndefu katika Mashariki ya Kati. Meli hiyo inatarajiwa kutia nanga nchini Thailand. Maafisa wa Thailand wamesema meli hiyo itatia nanga kwa mapumziko nchini humo kabla ya kurejea kwenye kituo chake cha kijeshi nchini Marekani. Moscow. Urusi imesema imeanza maandalizi ya kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine katika kile ilichokiita jibu la kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Kiev. Katika taarifa iliyochapishwa leo kwenye mtandao wa Telegram, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kuwa hatua hiyo inalenga kujibu mashambulizi yanayoendelea dhidi ya miundombinu ya kiraia pamoja na sekta ya mafuta na nishati ya Urusi. Tangazo hilo linakuja wakati vita kati ya Urusi na Ukraine vinaendelea, huku pande zote mbili zikilaumiana kwa kushambulia miundombinu muhimu inayohudumia raia. Ukraine haijatoa tamko kuhusu kauli hiyo ya Urusi. Wakati huo huo, moto uliosababishwa na shambulio la droni katika eneo la viwanda la mji wa Kirishi kwenye mkoa wa Leningrad nchini Urusi umezimwa. Haya ni kwa mujibu wa gavana Alexander Drozdenko. Kupitia Telegram, Drozdenko amesema tathmini ya uharibifu bado inaendelea. Ameongeza kuwa majengo kadhaa ya makazi yaliharibiwa katika shambulio hilo, huku vikosi vya Urusi vikidai kudungua droni 62. Kathmandu. Waokoaji katika nchi za Nepal na China wanaendelea kuwatafuta maelfu ya watu ambao hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la milima ya Himalaya kwenye mpaka wa nchi hizo. Takwimu za karibuni zinaonyesha kuwa watu 3,041 wametoweka, huku wengine 750 wakithibitishwa kufariki dunia. Ripoti zinaeleza kuwa baadhi ya mili huenda ilisombwa na maji hadi nchini India. Utafiti wa jiolojia wa Marekani USGS umesema janga hilo lililotokea Jumatano asubuhi katika eneo la mpaka wa China na Nepal lilisababishwa na kuporomoka kwa mlima mkubwa wa barafu na kusababisha wimbi kubwa la maji kuteremka kwa kasi kuelekea maeneo ya chini. Waokoaji wa China waliokuwa karibu na bandari ya mpaka wa Tibet wamehamishwa kwenye maeneo salama baada ya ziwa jipya kuundwa kufuatia maporomoko hayo, hali inaongeza hatari ya mafuriko zaidi. Nchini Nepal, wanajeshi na wahandisi wanaendelea na juhudi za kuokoa wafanyakazi wanaoaminika kukwama ndani ya handaki katika mradi wa umeme wa Trishuli 3M baada ya kufanikiwa kuingiza bomba ndani ya njia hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Niamey. Mapigano makali ya risasi na milipuko yameripotiwa katika mji mkuu wa Niger, Niamey, baada ya wanajeshi waasi kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa na ikulu ya rais mapema jana. Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema jeshi lililotiifu kwa serikali linaendelea kurejesha udhibiti wa maeneo yaliyotekwa na waasi, ingawa vyanzo vya usalama vinasema mapigano bado yaliendelea karibu na uwanja wa ndege hadi kufikia jioni. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vya usalama, vikosi vinavyounga mkono serikali vimetumwa kukomboa uwanja huo wa ndege kwa njia ya mazungumzo au operesheni ya kijeshi ikiwa mazungumzo yatashindwa. Kwa upande wake, Muungano wa Mataifa ya Sahel, AES, unaojumuisha Niger, Mali na Burkina Faso, umetangaza kuunga mkono jeshi la Niger na kusema jaribio la waasi limezuiwa. Hatimaye Mogadishu. Jeshi la majini la Uturuki kwa ushirikiano na vikosi vya ulinzi vya Somalia limefanikiwa kuikomboa meli iliyotekwa nyara na maharamia katika pwani ya Somalia baada ya operesheni iliyodumu siku 10. Katika taarifa iliyotolewa jana, Wizara ya Ulinzi ya Somalia imesema boti 4 zilizokuwa zikitumiwa na maharamia ziliharibiwa na maharamia 14 kuuliwa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa shinikizo la kijeshi lililowekwa dhidi ya maharamia hao liliwalazimu kuiacha meli hiyo ya MV Latuf ambayo sasa imeendelea na safari yake. Kwa mujibu wa vyanzo vya jimbo la Puntland, meli hiyo ilikuwa na takriban wafanyakazi wa 8 akiwemo raia mmoja Uturuki. Tovuti ya ufuatiliaji wa meli Marine Traffic imeonyesha kuwa meli hiyo yenye bendera ya Cameroon iliondoka Uturuki mwishoni mwa Julai ikielekea bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Miongoni mwa heliomo kwenye Afrika wiki hii.
3: Lakini nafahamu kwamba ukubwa wa dhamana hii haitopimwa kwa ujana wangu peke yake. Wala haitopimwa kwa ujana wangu kabisa.
2: Deogratius Ndejembe athibitishwa na bunge na kuapishwa kuwa mrithi wa Dr. Emmanuel Nchimbi aliyetangaza kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais mapema wiki hii. Na huko Kongo, Rais Felix Tshisekedi ametangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kupunguza mvutano bila kuyashirikisha makundi yenye silaha wakiwemo waasi wa AFC M23. Na Rais Paul Kagame wa Rwanda alaani vikali vikwazo dhidi ya taifa lake akisema vimeongeza uzito na utata wa tatizo la mzozo wa mashariki mwa Kongo badala ya kulitatua. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Afrika wiki hii.

0: Moja kwa moja Afrika wiki hii inaanzia Afrika Mashariki. Nchini Tanzania, bunge la nchi hiyo mwishoni mwa juma lilimthibitisha Deogratius Ndejembi kuwa makamu wa rais wa taifa hilo. Baada ya hatua hiyo, jana Jumamosi, jaji George Masaju alimwapisha Ndejembi kushika rasmi nafasi hiyo. Ni katika hafla iliyofanyika kwenye ikulu ya Chamwino mjini Dodoma na kuhudhuriwa na Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wengine na mabalozi. Ndejembi anaziba nafasi ya Dr. Emmanuel Nchimbi aliyetangaza kujiuzulu mapema Jumanne kupitia barua iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram. Awali kwenye barua hiyo, Nchimbi alifichua siri ya makubaliano yake ya kisiasa na Rais Samia, akieleza kuwa tangu anaapa mwaka uliopita alikuwa amemwahidi kumpa nafasi rais pale atakapohitaji mabadiliko. Mara baada ya kuthibitishwa na bunge siku ya Ijumaa, Ndejembi alisema kuwa,
1: lakini nafahamu kwamba ukubwa wa dhamana hii haitopimwa kwa ujana wangu peke yake, wala haitopimwa kwa ujana wangu kabisa. Dhamana hii itapimwa kwa utii kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dhamana hii itapimwa kwa uadilifu kwa Watanzania. Dhamana hii itapimwa kwa kazi yoyote nitakayotumwa na mamlaka ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuitekeleza katika nafasi yangu.
0: Ndejembi alithibitishwa kwa sauti moja baada ya kupigiwa jumla ya kura 324 za ndio. Hakukuwa na kura iliyoharibika wala ya kupinga uteuzi huo. Tukisalia hapo hapo nchini Tanzania, serikali ya taifa hilo imesema kukamilika kwa bwawa kubwa kabisa la kufua umeme nchini humo ni hatua itakayomaliza tatizo la muda mrefu la upatikanaji wa nishati hiyo kwa haraka. Bwawa hilo lilopewa jina la mwasisi wa taifa hilo, Mwalimu Julius Nyerere, lilifunguliwa rasmi wiki iliyopita likiwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2115 za umeme. Mwenzangu Rashid Chilumba alizungumza na katibu mkuu wa Wizara ya Nishati nchini humo, mhandisi Felches Mimram, ambaye kwanza alieleza ukubwa wa mradi wa bwawa la Nyerere.
2: Ya, ni kweli kabisa ya kwamba kwa mara ya kwanza katika Tanzania tumekuwa na bwawa linalotupa umeme mwingi kuzidi mahitaji ya nchi, na linatupa pia muda wa kutosha kuendelea kuwekeza kwenye vyanzo vingine vya kuzalisha umeme bila nchi kuwa kwenye upungufu wowote wa umeme.
3: Mojawapo ya kampeni kubwa ambayo hata nimesema hapa kwenye swali langu la kwanza ilikuwa ni kuelezea mradi huu kuwa tiba ya kile kinachoonekana kuwa tatizo la muda mrefu sana la upatikanaji wa nishati ya umeme. Sema ili bwawa litakapokamilika, hasa wakati kiongozi aliyeanzisha mradi huu, Rais John Magufuli wakati huo, aliwaahidi Watanzania kwamba bwawa hili litakapokamilika litawezesha Tanzania kuwa na umeme wa bei nafuu. Ni lini hasa Watanzania wanaweza kuanza kunufaika na umeme wa bei nafuu?
2: Kwanza kabisa, maneno aliyosema rais mwasisi wa bwawa hili kwamba litakapokamilika litaihakikishia nchi umeme wa bei nafuu yalikuwa maneno sahihi kabisa. Na in fact ndicho kitu tunachokiona sasa, kwamba isingalikuwa bwawa hili, bila shaka Tanzania ingekuwa ishapandisha bei ya umeme, kwa sababu ukiangalia majirani zetu wote bei zao zimekwenda juu sana ukilinganisha na bei ya Tanzania. Na kitu pekee kinachoifanya bei ya Tanzania iwe chini kuliko majirani zake ni umeme wa bei nafuu unaopatikana kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Ukiblend na umeme unaopatikana kwenye mabwawa mengine, unawezesha bei yetu iwe chini kuliko majirani zetu.
3: Kwa hiyo tafsiri yake nini? Kwamba kwa sasa hakuna mpango wa kupunguza gharama zilizopo hivi sasa za umeme kwa sababu unaamini ni nafuu kuliko nchi jirani?
2: Siwezi kusema hivyo sasa, kwa sababu pia jukumu la kupandisha au kupunguza bei liko kwa regulator, kwa mdhibiti ambaye ni EWURA. Na ninafahamu kwamba EWURA alikuwa kwenye mchakato wa kumweka mshauri atakayeiangalia kwa ujumla gharama ya kutoa huduma ya umeme katika nchi ya Tanzania, na najua kwamba matokeo ya utafiti huo unaoendelea ndiyo yatakayoweza kuongoza katika maamuzi ya baadaye.
3: Injinia Mramba, unaweza kuambia Watanzania wanaokusikiliza sasa kwamba enzi ya kukatika umeme na shida ya nishati ya umeme imefikia mwisho baada ya kuzinduliwa kwa bwawa la Mwalimu Julius Nyerere?
2: Nina uwezo wa kuambia Watanzania kwamba kwa kweli enzi ya kukatika kwa umeme Tanzania imefikia mwisho, na kinachofikisha enzi hiyo mwisho sio tu kuwepo kwa bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini mipango tuliyojipangia kwamba ziada ya umeme iliyopo sasa hivi ya takriban megawati 200 inatupa fursa ya kuendelea kujenga mitambo mingine mipya ya umeme wakati tukiwa na umeme wa kutumia.
0: Ni mhandisi Felchesmi Mramba katika mahojiano yaliongozwa na mwenzangu Rashid Chilumba kuhusu bwawa kubwa la umeme la Mwalimu Julius Nyerere nchini Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa kwa lengo la kupunguza mvutano wa kisiasa nchini humo. Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanza kwa mashauriano katika majimbo 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa. Katika hotuba iliyorushwa na televisheni ya taifa, Tshisekedi alisema mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini na kimila, wafanyabiashara na wasomi. Vijana, wanawake na raia wa Kongo wanaoishi nje ya nchi pia wanatarajiwa kushiriki. Lakini rais huyo ameweka wazi kuwa makundi yenye silaha pamoja na watu wanaotuhumiwa kutumikia maslahi ya mataifa ya kigeni hawataruhusiwa. Kwa msimamo huo ameondoa uwezekano wa waasi wa AFC M23 kushiriki.
4: Nul ne sera exclu en raison de ses opinions de
3: ses... Hakuna mtu atakayetengwa kwenye mazungumzo haya kwa sababu ya maoni yake, ukosoaji wake, mfungamano wake wa kisiasa, lugha yake, kabila lake au dini yake. Lakini hakuna mtu anayeweza kudai kuketi kwenye meza ya taifa huku akilielekezea taifa hili silaha. Hakuna silaha itakayompa mwenye kuibeba haki kubwa kuliko ile ambayo kura inampa mwananchi. Hakuna ushindi wa kijeshi utakaoweza kubadilishwa kwa uhalali wa kisiasa.
4: Par les armes, l'ordre constitutionnel.
0: Kundi hilo ambalo linadaiwa kuungwa mkono na Rwanda linadhibiti maeneo makubwa mashariki mwa Kongo. Rwanda imekuwa ikikanusha madai ya kuliunga mkono. Tarehe na masharti ya mazungumzo hayo bado hayajatangazwa, lakini Tshisekedi amesema mchakato mzima hautazidi miezi mitatu. Tangazo hilo limetolewa wakati mvutano wa kisiasa ukiongezeka kuhusu sheria iliyopitishwa mwezi Juni ambayo inaruhusu mapendekezo ya mabadiliko ya katiba kupelekwa kwa wananchi kupitia kura ya maoni. Wafuasi wa Tshisekedi wametaka katiba ibadilishwe ili aweze kugombea muhula mwingine. Kanisa Katoliki na vyama vya upinzani vimepinga mipango ya kubadilisha katiba na pia vinataka mazungumzo jumuishi yatakayowahusisha waasi na wafuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila. Ferdinand Kambere, naibu mtendaji wa chama cha PPRD cha Joseph Kabila, amesema wito wa mazungumzo ya kitaifa uliotolewa na Rais Tshisekedi ni upuuzi.
5: Yameipangilia kuwa ni mazungumzo ya kitaifa, lakini amewaweka kando wanasiasa wa kipinzani kama sisi. Inaonekana kama ni mazungumzo tu ya chama yake ya IDPS, ni mazungumzo tu ya chama yake ya Union Sacre, hausishe watu wote. Haone hatari gani inji na kuwa ndani ya kugabulika ya inji.
0: Mazungumzo haya yanapangwa wakati hali ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kuwa tete. Nchi hiyo pia inakabiliwa na mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi. Na kufikia sasa zaidi ya watu 5600 wamethibitishwa kuwa na maambukizi na zaidi ya 2700 wamefariki dunia. Na katika hatua nyingine, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Angola Joao Lourenco wameidhinisha mkataba wa ujenzi wa kilomita 1000 za reli unaolenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bandari ya Lobito nchini Angola. Mradi huo umeidhinishwa wakati ushindani kati ya Marekani na China kuhusu madini muhimu ya Kongo ukizidi kuongezeka. Mradi wa njia hiyo ya Lobito unahusu ujenzi na ukarabati wa reli inayounganisha Dilolo katika jimbo la Lualaba lenye utajiri mkubwa wa madini na Sakania katika jimbo jirani la Haut-Katanga. Gharama yake inakadiriwa kufika dola bilioni 1.2. Reli hiyo inalenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bandari ya Lobito nchini Angola kwenye bahari ya Atlantiki, na hivyo kutoa njia nyingine ya kusafirisha madini na bidhaa kuelekea masoko ya kimataifa. Akizungumza wakati wa kusainiwa kwa mkataba huo mjini Kinshasa, Rais Tshisekedi alieleza kuwa anatarajia kuwa mradi huo utachochea uzalishaji na kuunda ajira kwa wingi na kuongeza kuwa
4: Nous entendons accompagner le...
6: Dhamira yetu si kujenga njia rahisi ya kusafirisha na kutoa mali ghafi pekee. Tunataka kujenga ukanda wa uzalishaji, uchakataji na uongezaji thamani.
0: Marekani imekuwa ikiunga mkono njia hiyo ya Lobito kama njia muhimu ya kuunganisha Afrika ya Kati na masoko ya dunia. Desemba 2024, rais wa wakati huo Joe Biden alitembelea Angola na kusisitiza umuhimu wa korido hiyo. Washington imeahidi zaidi ya dola milioni 550 kusaidia maendeleo ya mradi huo. Kongo inatafuta pia njia kuelekea Afrika Mashariki na Bahari ya Hindi kupitia Tanzania. Mpango huo unalenga kuunganisha Tanzania, Burundi na Mashariki mwa Kongo kupitia reli ya kisasa inayotumia umeme. Tuelekee sasa Rwanda. Rais Paul Kagame amelaani vikwazo vilivyowekwa dhidi ya nchi yake akisema vimeongeza uzito na utata wa tatizo la mzozo wa Mashariki mwa Kongo badala ya kulitatua. Kagame amesema hayo mjini Kigali katika mkutano na waandishi wa habari ikiwa ni miezi kadhaa tangu Marekani ilipoyekea vikwazo nchi yake kwa madai ya kuhusika na mzozo wa Kongo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera alitutumia ripoti hii.
7: Kwenye mkutano huo, Rais Paul Kagame bila kuhitaja Marekani ametoa ufafanuzi kuhusu chanzo cha mzozo wa sasa wa Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulitaja kundi la wapiganaji wa Kihutu la FDLR kama mzizi wa tatizo hilo ambao umesababisha Rwanda kuwekewa vikwazo. Hata hivyo, amesema siku zote tatizo hili limekuwepo, lakini jamii ya kimataifa na mataifa makubwa yamefumbia macho na kuamua kuilaumu Rwanda kama chanzo cha mzozo huu. Kutokana na hilo, akasema kuweka vikwazo kwa upande mmoja katika mzozo hakutatui tatizo, bali kunaongeza uzito wa tatizo hilo, huku akishikilia kuwa hata tatizo la FDLR litatuliwe, Rwanda itaendelea kuwa sehemu ya mzozo huu.
8: Rwanda's problem has always been FDLR in Congo.
7: Tatizo letu nchini Congo siku zote limekuwa kundi la FDLR. Naweza kulisema hili zaidi ya mara 100. Na kama tatizo hili halitoweza kutatuliwa, Rwanda siku zote itaendelea kuhusika na mzozo huu. Vikwazo havitatui tatizo hili, bali vinaongeza tatizo.
8: And if this problem of FDLR is not resolved, of course Rwanda will always remain involved as part.
7: Marekani iliwekea vikwazo jeshi la Rwanda pamoja na baadhi ya maafisa wake wakuu mapema mwaka huu, na pia makampuni ya Rwanda ya kuchakata madini ya aina mbalimbali yaliwekewa vikwazo na Marekani kwa tuhuma za Rwanda kulisaidia kundi la M23 Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Kagame amesema kuwa kuwekea vikwazo wale wanaopambana dhidi ya kundi la FDLR na kuacha wale wanaoliunga mkono ni kukwepa tatizo. Katika mkutano huu pia amezungumzia mzozo wa Rwanda na Burundi, akanusha kauli za hivi karibuni za rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuhusu mazungumzo baina ya nchi mbili katika ngazi ya marais. Hakuna ahadi yoyote ambayo tumewahi kutoa na kushindwa kuiheshimu, iwe kwa rais wa Burundi au mtu mwingine yote. Labda kama aliota tu, mimi huwa sisemi uongo kama anavyofanya yeye.
8: So I don't tell lies like he did to me.
7: Kauli hii imefuatia kauli za mara kwa mara kutoka Burundi ikisema kwamba Rwanda imeshindwa kuheshimu makubaliano kuhusu kurejesha Burundi wale wanaoshukiwa kufanya mapinduzi ya mwaka 2015, hali iliyopelekea nchi mbili kuingia katika mzozo uliopo hadi sasa.
0: Na makala ya Afrika wiki hii inatua sasa Burundi. Huko matukio ya moto katika masoko yameongezeka siku na miezi ya karibuni na kuharibu shughuli za biashara na kuzua taharuki. Hivi karibuni maeneo mawili ya biashara yaliteketea kwa moto mjini Bujumbura, na katika tukio la karibuni zaidi soko la Kinindo pia likakumbwa na adha hiyo. Kuendelea kwa matukio hayo kumezua maswali kuhusu usalama wa miundombinu, hatua za kuzuia majanga na usimamizi wa mipango miji, hasa ikizingatiwa kuwa masoko hayo ni mhimili muhimu wa uchumi na chanzo cha kujipatia riziki kwa maelfu ya familia. Mwenzangu Somunjama alizungumza na Haidala Hakizima na mwandishi wa habari nchini Burundi, na kwanza anaelezea tukio jipya la moto.
9: Ni matukio ambayo yamekuwa yakitokea, matukio 7 mwaka huu wa 2026. Kuna soko jingine limeungua la Kinindo kusini mwa jiji la Bujumbura, na mwishoni maduka mawili maeneo mawili ya biashara katikati mwa jiji yaliungua. Inakuwa ni masikitiko makubwa kwa wafanyabiashara, ni masikitiko makubwa kwa wamiliki wa majengo ambayo waliyafanya yakawa kama vile masoko, kama vile masupermarket. Ni uchumi wa nchi ambao unakwenda katika nchi kama hii ambayo inaripotiwa kuwa ni ina viwango vidogo sana nchi maskini duniani.
10: Je, kuna taarifa za watu waliofariki au kujeruhiwa na wanabiashara wenyewe wamepoteza bidhaa ama mali kwa kiwango gani?
9: Hadi sasa hakuna uchunguzi rasmi ambao umefanyika na kuorodhesha watu ambao wamefariki ama kujeruhiwa, lakini mali ziliungua sana kwa kweli. Wengine wameathirika kisaikolojia, ukiona biashara yako ambayo umewekeza mali, pengine umechukua mkopo, inaungua na moto. Nilisikia ambalo lilisababisha kifo ni la kuungua kwa soko la ngozi ambalo liliungua mwezi uliopita. Kuna mfanyabiashara ambaye alipata mshtuko wa moyo na kafariki baada ya siku moja bidhaa zake kuungua kwenye soko.
10: Haidallah, hii si mara ya kwanza kwa Bujumbura kuwahi kukumbwa na maswala kama haya moto. Mwaka 2013 na sasa matukio haya yanaendelea kujirudia. Ni hatua gani mamlaka zimechukua hadi sasa?
9: Kwa kweli, kwanza tukianzia kwenye chanzo cha huu moto, bado ni kitandawili. Hakuna uchunguzi tangu wakati huo ambapo soko kuu liliungua mwaka 2013 hadi leo kusema ni ajali ama ni uhalifu ambao unafanywa na watu. Hakuna mtu aliyekamatwa. Viongozi ambao wamezungumzia matukio haya, nikianzia makamu wa rais ambaye aliwasili eneo la moto mwishoni mwa wiki pale katikati mwa jiji la Bujumbura, yeye alisema amepata tetesi kwamba moto umesababishwa na ile pasi ya kupikia ambapo wanatumia mkaa ukaungua na ukafanya ajali hiyo. Mwenyekiti wa chama tawala naye alizungumzia, lakini anasema uchunguzi bado unaendelea na hakuna mikakati ambayo imeshachukuliwa. Majuzi meya wa jiji la Bujumbura alifanyisha mkutano akatangaza mikakati kadhaa, lakini ukiangalia hakuna matunda yaliyotokea.
0: Mahojiano haya yaliyofanywa kati ya mwenzangu Somu Njama na mwandishi wa habari Haidala Hakizima na kutoka Burundi. Nchini Sudan, zaidi ya watu 25 wakiwemo watoto wanne wameuawa katika mapigano ya kikabila huko Kordofan Kusini. Kwa mujibu wa mtandao wa madaktari wa Sudan, mapigano haya yalitokea katika maeneo ya Kadud na Abu Hamama yanayokaliwa na jamii ya Otoro, huku kundi la waasi la SPLM-N likilaumiwa kwa kuhusika. Wanawake pia ni miongoni mwa waliojeruhiwa na wananchi wengi wamelazimika kukimbilia maeneo salama kutokana na kuongezeka kwa ghasia. Mapigano haya yanahusishwa na migogoro ya ardhi kati ya vikosi vinavyoungwa mkono na SPLM na jamii ya Otoro katika mazingira ya vita vinavyoendelea Sudan kati ya jeshi rasmi na RSF. Na tuhitimishe huko Ethiopia. Walinda amani wawili wa Umoja wa Mataifa kutoka Ethiopia wameuawa huku wengine 7 wakijeruhiwa baada ya msafara wao kushambuliwa katika jimbo la Jonglei nchini Sudan Kusini. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni walinda amani watatu wa Umoja wa Mataifa, maafisa wawili wa polisi wa Sudan Kusini pamoja na wafanyakazi wawili wa kiraia. Muda mfupi baada ya tukio hilo, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric alisema:
11: The Secretary General strongly condemns.
12: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa analaani vikali shambulio hili. Anatoa pole zake kwa familia za walinda amani waliouawa pamoja na wananchi na serikali ya Ethiopia. Kama ambavyo tumekuwa tukisema mara nyingi, mashambulizi dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa yanaweza kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria za kimataifa.
0: Umoja wa Mataifa umesema msafara ulioshambuliwa ulikuwa katika doria za kawaida za kiusalama na unaamini kuwa msafara huo ulilengwa kwa makusudi. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Afrika wiki hii haina la ziada. Shukrani kwa kuambatana nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
13: DW Karibuni.
14: Leo nina Inspector Haruna Kahena au Babu.
15: Tumevuka mabonde na milima, vikwazo vingi tulisimama wima. Walishazusha vingi vioja, asari wangu wa moyo tuko pamoja. Nimekufia fia, nimekuzimikia kia, mtoto agetikali.
14: Mwamba huyu wa ladha za kibongo, na katika Kiswahili kina wenyewe
16: athari haikuingia tu katika maneno tu peke yake, mpaka katika uandishi. Mswahili hakuwa na maandishi yake isipokuwa maandishi yalikuwa ni hati zile zile za Kiarabu. Isipokuwa utapata kuna pa, ile pa ikitemkwa katika lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiarabu haina the word pa, haina letter pa.
14: Mchango wa lugha ya Kiarabu katika lugha ya Kiswahili. Ipo pia ungo ya salamu na muziki. Mie ni Sudi Mnete. Mesh, mesh, mesh. That's a Harun. Babu. That is so bad record. Sikia hii.

0: Kuringa.
1: Msikilizaji wa kipindi hichi cha karibuni, leo ni burudani hasa kwa sababu tumempata miongoni mwa magwiji wa muziki wa kizazi cha sasa kule Afrika Mashariki, Tanzania hasa, unaita Bongo Flavor. Haruna Kahena, Inspector Harun akiitwa wakati huu Babu. Inspector, karibu kwa kipindi hiki.
2: Nashukuru sana Sudi niwete ndugu yangu kakangu, nashukuru sana.
1: Kabla sijazungumza, yes, kuna mtu alikuwa ananiuliza hapa na wewe, kwa nini anajiita Babu?
2: Hilo jina nilipewa, unajua hizi yesu naona mara nyingi huwa tunapewa kutokana na the way tulivyokuwa tunaishi kule mtaani. Wewe unajua maisha ya kwetu Temeke ni koroshoni.
1: Bila shaka.
2: Mimi nilikuwa ni mtu ambaye kidogo na wasimamia sana vijana kuepuka kutumia mihadarati, kuwafanyia counseling, yani wasipotoke, kuachana na mambo ya uhuni. Na kama wanakaa kwenye reli ya vipaji vyao, basi wathamini kwenye vipaji vyao, wajiendeleze ili kujipatia riziki. Ni mtu fulani ambaye na msimamo na busara kama Babu. Basi wakawa naniita kisirisiri Babu, Babu, Babu. Baadaye nilipokuwa kuja kulitambua, ikabidi niliendeleze hivyo tena.
1: Kwa wale ambao wanakusikiliza wakati huu katika eneo la Kanda Maziwa Makuu na umezungumzia nyumbani Temeke Mikorosheni, nataka niwaeleze tu kwamba Haruna ni mtoto wa nyumbani, homeboy. Wakisema hivyo. Sasa yeah. Na wakati huu tunazungumza, kuna matamasha mbalimbali yanaendelea kule Tanzania na yamepewa jina la miaka 30 ya Bongo Flavor. Tutafakari tu kwa miaka hii 30 yote ulikuwa ukishiriki muziki huu au unaigawa nusu kwa nusu?
2: Kwa asilimia 70 niko kwenye muziki na naishi kwenye muziki, japo kuna wakati nakuwa kidogo na familia na pia biashara zingine ambazo zinaweza kuingizia kipato na kuweza kufanya watoto wapishane kwenda msalani.
1: Miaka mingapi?
2: Mimi niko ndani ya hiyo miaka 30 kwenye kuselebre. Lakini mwanzoni pale sisi tulianzia kwenye 97 hapo. Kwa hiyo sisi tuna celebrate, lakini kuna kaka zetu walitangulia hapo.
1: Ndio, si midogo. Wimbo unaosikika sasa unaitwa Kama Wao. Unajua ndio wimbo ambao tumefanya mimi na wewe tuzungumze wakati huu. Kusudio lako la wimbo huu ni nini na unataka kutufikisha wapi?
2: Unajua mara nyingi tunaangalia soko na kipindi ambacho tuko nacho hapa katikati. Unaona wimbi la vijana wapya wengi wanafanya vizuri kwenye industry. Kwa hiyo sisi tuliangalia sura nzima ya huu muziki. Watu wanahitaji sana burudani, wanahitaji vitu vya aina gani ili kuona kwamba utafika kwenye zile level ambazo wanahitaji tufike, au kwenye ile piki ambayo iliyokuwa kama mtoto wa getikari. Kwa hiyo mlengo wangu hasa kwenye Kama Wao ni kuwafundisha tu vijana kwamba usikatie tamaa maisha yako, ili mradi kama uko na punzi, basi unaweza kufikia ndoto na malengo ambayo umeyakusudia. Yale maisha ambayo unayaota unaweza ukayaishi. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa dhumuni langu la kufikisha ujumbe katika mtindo huo.
1: Hii mnaita single, itegemewe album katika kazi hii au mtindo wa sasa wa kazi unafanyika kwa mtindo huu?
2: Tunakuja na project ya Inspector Harun, na pia tutakuja kuitambulisha rasmi baada ya kupisha tamasha kubwa la miaka 30 ya Bongo Flava, kwa sababu mimi ni mmoja wao humo. Kwa hiyo tunapisha hiyo, then itafuata hiyo album ya Inspector Harun na wimbo Kama Wao ukiwa ndani yake. Kuna wimbo unaitwa Final Sub. Ziko ngoma nyingi ambazo nimefanya humo ndani.
1: Wakati wote ukizungumza hivi watu wanatafakari, kwa wale kizazi kile wanakumbuka Gangwe Mob ndio inaendeleza kazi hii au hii ni Haruna kama Haruna, Inspector Harun peke yake?
2: Hii ni solo project, kwa sababu Gangwe ipo kama Gangwe na kama

0: Naona sasa hivi wasanii wanakuwa mabalozi wa makampuni mbalimbali, hiyo ni chachu pia, tofauti na pale awali tulipokuwa tunategemea tu kufanya albums na shows tu. Kwa hiyo sasa hivi kuna vitu vingi vimeongezeka ambavyo vinaweza kuchangia chachu ya kipato. Pia kuna hizi platform, mitandao ya kijamii pia, ukiweka huko kwenye platform tofauti tofauti, ukipata zile streams, watu wakienda kuview kwa wingi, pia inaingiza kipato. Kwa hiyo sura imekuwa tofauti, sisi wachonga barabara tulivyoanzia na sasa hivi. Sasa hivi imekuwa kutambulika kwa msanii, kumekuwa na uwepesi zaidi kutokana na hizi platform ambazo zimeongezeka. Kwa hiyo chachu imekuwa kubwa, kama unakuwa unajipanga vizuri namna ya kufanya promotion ya mziki wako, kutambulisha vizuri, kufanya investment nzuri, basi unaweza ukajipatia tu kipato kupitia mitandao ya kijamii, then pia na shows na kutambulika international zaidi. Yeah.
1: Umesikika kwa takriban dakika 6-7 sasa, Inspector Harun. Unaweza kutufanyia kionjo kimoja? Maana wakati mwingine unaweza kuwa unaongea hivi kule Goma, watu wanakusikiliza, wanapenda muziki wako, lakini wanashindwa kulinganisha. Hebu tupe kionjo kimoja ambacho kitakutambulisha wewe kwamba huyu ni Mgangwe.
0: Goma na sehemu kadhaa ambazo nasikika DW wapate ile burudani, wasije wakasema Sudi Mnyete, mimi nakuita Suda Soja, wakasema ndugu yetu katuletea AI, huyu si Inspector.
1: Inspector.
0: Inspector Harun Babu hapa. Tumevuka mabonde na milima, vikwazo vingi tulisimama wima, walishazusha vingi vioja, asari wangu wa moyo tuko pamoja. Nimekufia fia, nimekuzimikia kia, mtoto wa geti kali, nasimama mbele ya umati, jamii na kadamnas, naisi kuvuja jasho jembamba na mtiririko wa kamas. Sio siri kwa mtandao Inspector nimewawa kikatiri, kwa kumpenda mtoto wa kikara mbamba, uso soft usio chunusi, natural kara.

0: ambacho mnakifanya sasa kuelekea album kamili?
1: Matarajio ni kufanya kwenye mwezi Novemba. Ni project kubwa ambayo itakuja kufanya. Unajua saizi watu wamebadilika sana, wanapenda live. Alafu tuna fan base yetu, watu wengi ambao kama nyinyi ndugu zetu ambao tuliishi kwenye industry ya muziki wa kizazi kipya. Mko sehemu mbalimbali na kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo watu wanatamani kuona kitu cha live. Kwa hiyo nimewaahidi mashabiki wangu, sasa hivi nitakwenda na live performance, hip hop yangu, rap au bongo flava yangu inakwenda kufanywa live. Kwa hiyo mwezi Novemba I think itakuwa utambulisho. Bado hatujapata date kamili, lakini tunaenda kufanya kitu kikubwa cha kuweka historia kwenye ramani ya muziki huu.
0: Bila shaka watu wategemee siku moja live performance Germany, Inspector Harun.
1: Kabisa bana, nasikia huko kuna festi ambazo zinafanyikazo. Kwa hiyo natamani siku moja nidondoke hapo Germany.
0: Mwisho kabisa, pamoja na safari yenu hii ambayo mnakabiliana nao mambo mbalimbali, yapi magumu mnayopitia sasa tumalize?
1: Changamoto nyingi hasa ni kwenye investment. Unajua kumpata mtu kumwambia awekeze labda milioni 20, milioni 15 kwenye muziki, mwingine anaweza akaona kama hii hela yangu labda naenda kuiteketeza au inaenda kupotea. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa sana. Unaona kuna watu tulikuwa nao kwenye hii safari, wengine wakakata tamaa, wengine wakaingia kwenye vitu mbalimbali na darati na vitu kama hivyo, wakapata depression. Lakini kama unakuwa unajitambua, ukasema nilijikwaa wapi, ukasimama, ukanyanyuka, ukaendelea na safari hii mziki, basi mziki una faida sana. Kwa hiyo kikubwa mimi sikupata discouraged. Nilikwenda kuna kipindi nikapotea kwenye ramani, nikasema nimejikwaa wapi, nikanyanyuka. Basi alhamdulillah, namshukuru Mungu, sasa hivi nimerudi kwenye level. Siko juu sana, siko chini sana, lakini naweza kuingia kwenye ushindani na watoto hao.
0: Kila la heri na nikutakie kazi njema katika tasnia hii, Inspector.
1: Na kushukuru sana kaka kwa time yako, na shukuru pia uongozi mzima wa DW, na shukuru pia kusikika Afrika Mashariki time.

0: safu ya Kiswahili kina wenyewe inaongozwa na Fatia Omar.
1: Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Kiswahili kina wenyewe. Kipindi kinachoangazia historia, maendeleo na utajiri wa lugha ya Kiswahili. Jina langu ni Fatia Omar. Leo tunaangazia mada inayozidi kuvutia wataalamu wa lugha na historia. Mchango wa lugha ya Kiarabu katika ukuaji wa Kiswahili na namna Kiswahili nacho kilivyoathiri Kiarabu kupitia karne nyingi za mawasiliano, biashara na mwingiliano wa kitamaduni kati ya Waarabu na jamii za pwani ya Afrika Mashariki. Tunaungana na Bwana Mbwarali Mboramadi, waziri wa elimu katika serikali ya kaunti ya Mombasa nchini Kenya. Karibu sana kwenye kipindi cha Kiswahili kina wenyewe.
2: Asante sana Fathia.
1: Naam, Kiswahili na Kiarabu vina uhusiano gani wa kihistoria?
2: Kwa maoni yangu mimi nasema ni kwamba lugha hizi mbili zimeoana au zimekuwa ni kama kitu kimoja. Japo Kiswahili kilikuweko kabla ya lugha ya Kiarabu, lakini kufika Waarabu hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki, nikisema upande wa Kismayu, upande wa Somalia kule, upande wa Zanzibar, upande wa Kenya, maeneo ya Mombasa, upande wa Kwale, matangamano yao au mafungamano yao pamoja na wenyeji wale Waswahili waliokuwa katika maeneo ambayo yalikuwa ni mafungamano makubwa, ndio yakapelekea ile lugha ya Kiswahili ilikuwepo pale, ni kama kwamba ikaanza kumezwa na lafzi na lahaja za lugha ya Kiarabu. Bali na hapo kwamba kukuja kwa ile dini ya Kiislamu na kwa watu wengi wakati ule ni kama kwamba ilikuwa hakuna miondoko ya kidini aina yoyote. Sasa wapani walipoona kwamba kuna dini ya Kiislamu, basi misamiati mengi ya Kiarabu ikaanza kuingia katika lugha ya Kiswahili, ikakifanya Kiswahili chenyewe kinabobea zaidi kuwa na misamiati ya lugha ya Kiarabu kuliko kuwa na misamiati ya lugha ya Kibantu.
1: Wataalamu wengi husema Kiswahili ni lugha ya Kibantu, lakini kimeathiriwa kwa kiasi kikubwa na Kiarabu.
2: Ndio.
1: Unawezaje kuelezea jambo hili kwa lugha rahisi?
2: Mimi naweza nikasema kwamba Kiswahili kilikuweko. Kuna utapata kwamba kuna kile Kiswahili chenyewe ambacho kwamba hakikuchanganyika na lugha ya Kiarabu. Utapata kwamba kimebobea sana katika Ubantu. Lakini twasema ilipokuwa kwamba ni miaka mingi zile interaction baina hao Waarabu na Waswahili wenyewe zimekuwa kwa muda mrefu, basi misamiati mingi ikachukuliwa ikawa ni misamiati ya lugha ya Kiarabu. Research ambazo kwamba zimefanywa na wale waliotoka maeneo ya Europa au wazungu tuweze tukasema, kidogo tu utapata wao wanaifanyia taklili, yani wanaifanyia udogo wa percentage ya Kiarabu nyingi. Utapata wengine wanasema 20, wengine 25, lakini kwa wale ambao kwamba wamesoma Kiarabu au Waomani wenyewe ambao kwamba wamefanya research kama hizo, wanatuambia kwamba 45% mpaka 47% ya maneno yaliyoko katika lugha ya Kiswahili yametoka katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo tuweza tukasema kwamba athari iliyoko katika Kiswahili ya Kiarabu ni athari kubwa sana, wala haikuwa kwa Waswahili wenyewe kuikimbia misamiati kama hiyo, kwa sababu neno la kidini liliweza kuingia na likaathiri kwa kiwango kikubwa sana katika lugha kama ile.
1: Mm-hmm. Labda tunaweza kutaja maneno gani ya kawaida ya Kiswahili yenye asili ya Kiarabu ambayo wengi hawafahamu?
2: Kuna maneno mengi tu sana. Kuna maneno ambayo kwamba yamenasibishwa na wakati. Utapata kama neno saa ni lile lile saa. Utapata katika mambo ya kibiashara, utapata neno biashara. Biashara ikiwa ni neno la Kiarabu maneno mawili, bayu wa shira. Utapata Mswahili anasema biashara. Utapata neno alhamdulillah, Mswahili anatamka vile vile alhamdulillah. Wakati anatemka vile vile wakati. Mizani inatemka vile vile mizani. Kwa hivyo tunaweza tukasema ni asilimia kubwa. Mifano ambayo kwamba nimetoa ya wakati, kuna mifano ya kibiashara, utapata soko ni vile vile soko. Mswahili hakuweza kubadilisha neno kama ile.
1: Na mbali na misamiati, Kiarabu kiliathiri vipi vipengele vingine vya Kiswahili kama vile fasihi, mashairi na maandishi?
2: Siku zote utapata kwamba wale Waswahili walivyokuwa wanaliimba zile shairi za Kiswahili zenyewe, nikipiga mfano Sheikh Abdullah alipoimba alhamdulillah na ikadimu, alhamdulillah ni ile ile neno la Kiarabu, kisha akarudi na ikadimu, kuikadimu na tanguliza, bado anatumia msamiati. Yeye anaimba shairi la Kiswahili, lakini utapata nidhamu ile na ikadimu katika lugha ya Kiarabu. Kuna mashairi ambayo kwamba yanaishia na mim na yeye anamaliza na harfu mimi, letter mimi. Huku ni kitunga nudhumu, Nikichunga utapata kuna kibantu kidogo. Nudhumu utapata neno la Kiarabu, huko amemalizia na n na huko amemalizia na n. Ina maana wale Waarabu walipokuwa wanatunga yale mashairi, wanaunda yale mashairi, walikuwa mara nyingi wanatumia zile vitu vinaitwa kawafi, ni silsila ya maneno ambayo kwamba shairi linamalizikia na letter fulani. Kwa hivyo Waswahili wakafanya hivyo hivyo kama walivyofanya Waarabu. Ina maana kwamba ni fan haikuwa ni athari ya maneno tu pekee yake, ilikuwa ni athari mpaka katika utunzi wa mashairi. Bado Waswahili wakawa wanachukua mifano ile ile waliokuwa wanatunga hao Waarabu. Upande wa fasihi tuseme, kuna fasihi wanaziita katika lugha yetu ya Kiswahili fasihi simulizi, fasihi nani, utapata Waarabu wanaziita nathr. Nathr ni hizo hizo fasihi za Kiswahili. Ni simulizi ambayo kwamba iko na muktadha fulani au ni kisa fulani ambayo kwamba kina munasaba fulani. So fasihi kama zile ambazo kwamba ziko katika lugha ya Kiarabu ndio zile zile utapata zilitumika katika lugha ya Kiswahili. Utapata wanafunzi wengi wa university wanasomea.
1: Naam, historia inaonyesha kuwa Kiswahili kiliwahi kuandikwa kwa harufi za Kiarabu. Hali hiyo ilichangiaje maendeleo ya lugha ya Kiswahili?
2: Mimi naweza nikasema kwanza ni kweli, haliwezi kupingwa hata wakati mmoja. Mpaka hizi centuries za juzi bado ilikuwa Kiswahili kilichoandikwa kwa hati za Kiarabu kiko pale. Ni kuja kwa wazungu tuweza tukasema, au kuja kwa hawa colonies, au kuja kwa hawa missionaries, ndio walifanya njia yote kutuletea hati za Kilatini katika lugha ya Kiswahili. Na kwa vile ilikuwa kuna ule umaskini, vifaa hatuna, watu wakaadapt, wakaaccept kutukua maandishi ya Kilatini. Lakini utapata zile manuscript ambazo kwamba ziko katika museum zetu za Kenya, Afrika Mashariki, Zanzibar, utapata kwamba zile nyaraka mpaka sasa hivi leo zipo na Kiarabu Kiswahili kimeandikwa kwa hati za Kiarabu. Kwa hivyo Kiarabu kiliathiri mpaka katika maandishi, barua zilizokuwa na wale wazee wetu walipokuwa wanaandika, walikuwa wanaandika barua za Kiswahili kilichoandikwa na hati za Kiarabu. Kwa hivyo athari haikuingia tu katika maneno tu pekee yake, mpaka katika uandishi. Mswahili hakuwa na maandishi yake, isipokuwa maandishi yalikuwa ni hati zile zile za Kiarabu. Isipokuwa utapata kuna pa, ile pa ikitemkwa katika lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiarabu haina the word pa, haina letter pa. Utapata walikuwa wanaweka three dots chini yake. Ile p au nga utapata katika lugha ya Kiarabu hakuna nga. Utapata ile ain iliyoko katika lugha ya Kiarabu wanaibadilisha, wanaweka three dots juu yake, kumaanisha kwamba hili neno haliko katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo athari ilikuwa ni kubwa, na athari yenyewe ilipelekea Waswahili wagande katika kukiandika Kiswahili kwa kupitia hadithi za Kiarabu.
1: Watu wengi hujua kwamba Kiarabu kiliathiri Kiswahili. Je, Kiswahili nacho kiliathiri Kiarabu kwa namna gani?
2: Kulingana hii, haya ni maoni ya kila mtu, nimesema anaweza kuwa na maoni yake. Hiki Kiarabu sio cha Kiomani tu pekee yake. Kuna Kiarabu cha Yemen, kuna Kiarabu cha Saudi, wala mimi sipingi hilo, lakini nasema kulingana na mimi mtazamo wangu, Kiswahili hakikuathiri Kiarabu. Hakuna katika kamusi ya Kiarabu kwamba kuna maneno ya Kiswahili yako ndani katika kamusi ya Kiarabu. Isipokuwa, narudia tena kwamba Waswahili Waarabu waliokuwa maeneo ya Oman waliathirika na Kiswahili kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo kuna baadhi ya maneno ambayo kwa majaluka Kiswahili waliweza kuyatumia katika lugha yao ya Kiomani, lugha ya Kiarabu ya Oman. Lakini ukiangalia hasa kile Kiarabu cha Oman wanachozungumza, utapata kuna baadhi ya maneno ya Kiswahili wanayazingatia kama maneno ya Kiarabu, lakini kuna baadhi ya maneno yameingia katika lugha zao wale wa Oman na wengine.
1: Na mimi hapa sina la ziada kwa sasa, msikilizaji, tukutane tena wakati mwingine inshallah. Jina langu ni Fatia Omar, kwa heri ya kuwa.
0: Shukran sana Fatia Omar na Kiswahili kina wenyewe. Na sasa nampa kijiti Selina Mdemu.

Hivyo ndivyo ambavyo nimeanza msikilizaji kukupa burudani. Wanasema maneno kidogo, burudani kwa wingi. Ndo raha ya karibuni kwenye safu hii ya salamu. Ikinipa ridhaa mimi Selina Mdemo niweze kuwapandisha hapa na kuwapa ridhaa muweze kusalimiana ndugu jamaa na marafiki popote pale mlipo Afrika Mashariki na Kati. Naanza na Hosea Kangimba akiwa pande za Bukoba nchini Tanzania. Salamu zake anazielekeza kwenda kwa mke wake Diana, mtoto wake Brian, ndugu pamoja na jamaa na marafiki popote pale walipo, akimaliza kwa kuambia salamu ni upendo na mshikamano kwa familia ndio kikubwa. Mkubwa Kilongo kutoka Kilimanjaro, salamu zake ameanza kuzituma kwa mama yake mzazi Ngaina Jane Kindi, lakini pia Khadija Mkindi, nawe pia umekumbukwa bila kuwasahau Jaina Msangi, Halidi Kalili na Mwanaima Kalili. Anamaliza kwa kuambia kuwakumbuka wazazi na familia ni baraka tele. Fiston Boneza anapatikana pande za Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salamu zake ameanza kuzielekeza kwenda kwa watoto wake Julien na Julienne, lakini David Boneza nawe pia umekumbukwa bila kusahau mke wa Pascaline kipenzi huyu Maurice Boneza. Akimaliza kukuambia salamu ni nusu ya kuonana. Nikiachana na Fiston, mwana salamu anayekamata kipaza muda huu si mwingine bali ni Wilson Nyagusuka. Yeye yuko pale jirani kabisa na Tanzania, si kwingine lakini ni nchini Kenya. Salamu zake anazipeleka kwenda kwa mke wake Celestine Boke, lakini Lucy Harrison api umesalimiwa. Mwananchi hajaandika Mwananchi kama ndo jina lake ama Mwananchi tu ni cheo. Amesalimiwa pia Maswi Orangero na Mwita Nyahachi. Anamaliza kukuambia kuwasalimia wapendwa ni kujenga undugu. Haya, mbali na Wilson pia yuko kutoka pande za Nchemba, Dodoma nchini Tanzania, makao makuu ni Benjamin Kibona. Amemsalimia mke wake Monica Akwilombe, lakini pia watoto wake Karen na Dylan pia mesalimiwa na Dhir Kipalwi na Jafet Manumba. Popote pale mlipo, mmekumbukwa na aliyowasalimia Jumapili hii tulivu si mwingine bali ni Benjamin Kibona. Anamaliza kwa kuachia ujumbe huu maridhawa kabisa akiwaambia salamu ni daraja la kuunganisha ndugu na marafiki, basi tuendelee kusalimiana. Na mimi nasema kabisa salamu ni nusu ya kuonana. Adad Mzamiru yeye pia yuko pande za Bukoba huko nchini Tanzania. Anamsalimia Shakiru Bayona Ishengoma, Mr. Kili Simba, Jafari Kopo, Ali Mrangi Girigi Mresa pamoja na wazazi wake wapenzi. Maneno si mengi, maneno yake ya msingi kabisa anayomaliza nayo, anawaambia amani na upendo viendelee kutawala baina yetu. Ndovya Kasiki yeye anapatikana pande za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Bukavu, ananiambia Daselina hebu tuanga nyimbo yoyote ile kwa ajili yangu nipate kuburudika. Nami nasema bila shaka utaipata, hilo ndio jukumu langu kubwa, kukupa nafasi usalimiane lakini pia kukuburudisha. Salamu zake anazipeleka kwenda kwa Gentile Kahambu kama El Makasani, Pasta Mundele pamoja na Pasta Kitapanza, bila kumsahau Patrick Kasiki naye pia amemsalimia, akimaliza kwa kusema tumaini la amani ni muhimu kuliko hofu. Basi muda huu wacha nitekeleze ombi lako, bila shaka utaifurahia, ipate burudani ya kwake Fally Ipupa, alafu narudi hapa kuendelea kuwapa nafasi muweze kusalimiana.

0: déjà. Les heures du saveur. Adolphe Mutemba, Chilamwina.
1: Burudani ya muziki kutoka kwake guiji la muziki kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Fally Ipupa, ndio inatusindikiza sindikiza na kutuchombeza katika kipindi hiki cha karibuni. Safu ya salamu ndio inayorindima muda huu, na inanipa nafasi tena nimwachie Konde Boy akiwa Mombasa aweze kumsalimia Abdi, Khadija, Fatuma, Rashid, Hassan pamoja na familia yote ya Bombo Lulu. Wakimaliza kwa kuambia tuendelee kudumisha uhusiano mwema. Sawa kabisa. Pascal Lucas Chambi, mbunge huyu wa jimbo la burudani ndivyo anavyojiita, akipatikana pale pande za Kahama, yeye anamsalimia Custom Kingule, Bashiru Mnalima, Mudi Katalai, Chelsea, lakini pia Pascal Malago na Aledi Herman, akimaliza na kuambia kama pesa ni sabuni ya roho, basi uchafu usingebaki kwenye nafsi zetu. Tafakari. We, maneno mazito, maneno hayo ya busara kabisa yanakupa nafasi wewe uweze kutafakari kutoka kwake Pascal Lucas Chambi. Haya, muda wangu unayoyoma, lakini siwezi kuondoka hapa bila kumpa nafasi Mwalimu Mipango Jumanne wa pande za Biharamulo, Kagera. Salamu zake amezielekeza kwanza kwenda kwa familia yake, lakini pia kwenda kwa Salim na Soro Sayungi na marafiki wote wa mwalimu wanaomfahamu, akimaliza kwa kusema hakuna kama DW Kiswahili. Wa mwisho kabisa, nafasi nzuri kabisa, nafasi ya upendeleo hii, naituma kule pande za Shinyanga. Huyu naimuona si mwingine bali ni Tumaini Munale, akiwasalimu wasikilizaji wote kindakindaki na mashabiki wa idhaa Kiswahili ya DW pamoja na watangazaji wote. Basi na mimi nasema Tumaini Munale, salamu hizo naamini kabisa zimefika na hapa studio pia zimetufikia. Muda wangu umeyoma, muda wangu umenitupa mkono kweli kweli msikilizaji, lakini nakuambia tu bado mambo mazuri, mambo matamu yanazidi kuendelea hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Usiondoke. Selina Mdemu ndo langu jina, lakini Tasali Network pia nitaitika. Nasema wacha nikusanye kusanye vyangu virago vya salamu. Sudi Mnete, mjomalize.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 11 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Mwanachama wa Hamas auawa huku mashambulizi Gaza yakiendelea. Watu zaidi ya 5 wafariki baada ya feri kuzama kaskazini mwa Cyprus. Na hali ya rejea kawaida Niamey baada ya mashambulizi ya waasi. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la anga la Israel limeendelea na mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza leo, ambapo limesema limemua mwanachama wa mrengo wa kijeshi wa Hamas katika mji wa Deir al-Balah katikati mwa Gaza. Kwa mujibu wa jeshi hilo, shambulio hilo liliondoa kile lilichokitaja kuwa tishio la haraka, likidai kuwa mtu huyo alikuwa akijiandaa kufanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi na raia wa Israel. Hata hivyo, madai hayo hayakuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Pia limesema watu 5 wanaoshukiwa kuwa wanachama wa mrengo wa kijeshi wa Hamas waliuawa katika mashambulizi ya kulengwa yaliyofanyika siku moja iliyopita. Hospitali ya Al-Aqsa iliyoko Deir al-Balah imesema watu 2 akiwemo mtoto mmoja wameuawa katika shambulio la Israel karibu na hospitali hiyo. Wakazi wa eneo hilo wamethibitisha kuwa mmoja wa waliouawa alikuwa mwanachama wa Hamas. Kiev. Watu 38 wameuawa kutokana na shambulio la Urusi lililolenga ghala la silaha katika kijiji cha Maila magharibi mwa mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Watu 20 wamejeruhiwa na wengine 4 hawajulikani walipo. Maafisa wa Ukraine wanasema kwamba shambulio hilo lilisababisha milipuko mikubwa, ambapo nyumba ziliteketea moto na majengo kadhaa yaliharibiwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema vikosi vya uokoaji vinaendelea kuzima moto pamoja na kuondoa mabaki ya vifaa vya kulipuka katika eneo hilo. Rais huyo amelitaja shambulio hilo la Maila kuwa tukio la kutisha, akilaumu kila alichokiita uzembe mkubwa wa kuhifadhi vilipuzi karibu na makazi ya watu. Amesema uchunguzi unaendelea kubaini kwa nini silaha hizo zilihifadhiwa katika eneo hilo. Nikosia. Watu zaidi ya 5 wamekufa baada ya feri kupindukia na kuzama katika pwani ya kaskazini mwa Cyprus leo Jumapili. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Uturuki. Feri hiyo ilikuwa imewabeba takriban abiria 259 na wahudumu 8. Feri hiyo aina ya Katamaran ilikuwa ikisafiri kutoka bandari ya Karina inayojulikana pia kama Gine katika eneo la kaskazini la Cyprus kuelekea bandari ya Tasuku katika mkoa wa Mersin nchini Uturuki. Balozi wa Uturuki mjini Nikosia, Ali Murat Abaskeri, ameiambia televisheni ya taifa TRT kuwa watu 237 wameokolewa, huku baadhi yao wakipelekwa hospitalini kwa matibabu. Meya wa Karina Murat Senkul amesema meli hiyo ilikuwa inamilikiwa na kampuni ya Philo Denis Silik na ilizama karibu na ufuko wa Dana kwenye pwani ya kaskazini ya Cyprus. Operesheni za uokoaji na uchunguzi kuhusu chanzo cha ajali hiyo zinaendelea. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Niamey. Serikali ya Niger imesema imedhibiti tena kambi ya wanajeshi iliyovamiwa na wanajeshi waasi katika mji mkuu Niamey. Wanajeshi hao waasi walifanya mashambulizi hayo jana Jumamosi, huku mapigano makali ya risasi na milipuko yakiripotiwa katika mji mkuu wa Niger, Niamey, kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa na katika ikulu. Mashambulio haya yanaangazia mvutano ndani ya vikosi vya kijeshi vya Niger, ambayo ni changamoto ya hivi karibuni inayomkabili mtawala wa kijeshi wa Niger Abdurrahman Tiani, aliingia madarakani baada ya mapinduzi ya mwaka 2023 na ambaye serikali yake sasa inapambana kudhibiti uasi wa makundi ya watu wenye msimamo mkali na yenye mahusiano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na dola la Kiislamu IS tawi la Afrika Magharibi. Muungano wa mataifa ya Sahel AES unaojumuisha Niger, Mali na Burkina Faso umetangaza kuliunga mkono jeshi la Niger na umepongeza hatua za kulizima jaribio hilo la waasi. Hatimaye Mogadishu. Jeshi la majini la Uturuki kwa ushirikiano na vikosi vya ulinzi vya Somalia limefanikiwa kuikomboa meli iliyotekwa nyara na maharamia katika pwani ya Somalia baada ya operesheni iliyodumu siku 10. Katika taarifa iliyotolewa jana, Wizara ya Ulinzi ya Somalia imesema boti 4 zilizokuwa zikitumiwa na maharamia ziliharibiwa na maharamia 14 kuuawa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa shinikizo la kijeshi lililowekwa dhidi ya maharamia hao lililolazimu kuiacha meli hiyo ya MV Latuf ambayo kwa sasa imeendelea na safari yake. Kwa mujibu wa vyanzo vya jimbo la Puntland, meli hiyo ilikuwa na takriban wafanyakazi 8 akiwemo raia mmoja Uturuki. Tovuti ya ufuatiliaji wa meli Marine Traffic imeonyesha kuwa meli hiyo yenye bendera Cameroon iliondoka Uturuki mwishoni mwa Julai ikielekea bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania. Baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa vimeripoti kuwa meli hiyo ilikuwa imebeba silaha za Uturuki. Hata hivyo, si serikali kuu mjini Mogadishu wala ile ya jimbo la Puntland iliyothibitisha taarifa hizo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Sura ya Ujerumani.
2: Kutokana na ongezeko la mashambulizi ya mitandaoni, hujuma dhidi ya miundombinu muhimu, kampeni za upotoshaji wa habari na vitisho vinavyohusishwa na mataifa ya kigeni, serikali ya Ujerumani imeidhinisha rasimu ya mageuzi makubwa ya sheria yatakayoyapa mashirika ya ujasusi mamlaka mapana zaidi ya kukabiliana na maadui wa taifa hilo. Je, mabadiliko hayo yanamaanisha nini kwa usalama wa Ujerumani na kwa haki za kiraia za wananchi wake? Ili kufahamu zaidi kuhusu rasimu hiyo, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sura ya Ujerumani. Rasimu inayopendekezwa na serikali inayolenga kuyapa nguvu zaidi mashirika ya ujasusi ni hatua ambayo baadhi ya viongozi wa serikali ya Ujerumani wanahitaja kuwa mabadiliko makubwa zaidi katika mfumo wa usalama wa taifa tangu ilipomalizika vita kuu ya pili ya dunia. Akizungumza mjini Berlin baada ya baraza la mawaziri kuidhinisha mpango huo, waziri wa mambo ya ndani Alexander Dobrindt amesema hatua hiyo ni mwanzo mpya kwa Ujerumani.
3: Tunaanzisha enzi mpya kwa mashirika yetu ya ujasusi. Tunaziendeleza idara hizi kuwa mashirika halisi ya siri.
2: Kwa muda mrefu, jukumu kuu la taasisi za ujasusi za Ujerumani limekuwa kukusanya taarifa, kuzichambua na kuzifikisha serikalini. Tofauti na mashirika mengine ya nchi wa shirika kama vile CIA ya Marekani au DGSE ya Ufaransa, vyombo vya Ujerumani vimekuwa na uwezo mdogo wa kufanya operesheni za moja kwa moja. Lakini chini ya mageuzi hayo mapya yaliyopendekezwa, hilo linaweza kubadilika. Serikali inapendekeza kuzipa mamlaka mapya taasisi mbili muhimu. Ya kwanza ni BND, shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani, lenye kazi ya kukusanya, kuchambua na kutathmini taarifa za kijasusi kutoka nje ya nchi ili kulinda usalama wa taifa. Ya pili ni BFV, shirika la ujasusi na upelelezi wa ndani la Ujerumani, linaloshughulikia masuala kadhaa yakiwemo usalama wa ndani na kulinda katiba ya taifa. Mashirika hayo yataweza, chini ya masharti maalumu ya kisheria, kuingilia mifumo ya kidijitali inayotumiwa na maadui, kunakili au kufuta data, kuzima seva zinazotumiwa na wadukuzi, au hata kuharibu shughuli zinazotishia usalama wa taifa. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani hapa tena anaeleza umuhimu wa mageuzi hayo katika mfumo wa usalama wa nchi.
3: Kwa mageuzi haya ya mashirika ya ujasusi, tunabadilisha kwa kiwango kikubwa kabisa mfumo wa usalama nchini Ujerumani, kwa sababu kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa taasisi hizi, tunaziwezesha kupata mamlaka ya kiutendaji.
2: Serikali ya Kansela Friedrich Merz inasema hatua zilizochukuliwa za kufanya mageuzi katika mashirika ya ujasusi zimechochewa na kile anachokiita mazingira mapya ya vitisho. Hii ni kwa sababu katika miaka ya hivi karibuni, mamlaka za Ujerumani zimekuwa zikitahadharisha kuhusu mashambulizi yanayohusisha propaganda, ujasusi, hujuma na mashambulizi ya mitandaoni. Na mara nyingi, Urusi imekuwa ikilaumiwa. Wasiwasi wa serikali umeongezeka hasa kufuatia matukio ya hivi karibuni ya kiusalama. Katika tukio la karibuni, taharuki ilizuka baada ya droni iliyokuwa imebeba vilipuzi kugunduliwa katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Akizungumzia hilo na hali ya usalama kwa ujumla, Kansela Merz alisema:
4: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz
5: hybrid. Ujerumani imezidi kuwa shabaha ya mashambulizi ya mseto. Hili linaonekana wazi kutokana na shambulio la Agosti 4 katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Washambuliaji wanazidi kuwa wakatili na hawaoni shida kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na hata kusababisha majeraha na vifo.
2: Mbali na tukio hilo, mamlaka zimekuwa zikiripoti mara kwa mara kuonekana kwa ndege zisizo na rubani zisizotambulika karibu na kambi za kijeshi na miundombinu mingine nyeti nchini humo. Kwa mkuu wa ofisi ya kansela Nina Varken, hatari hiyo ni dhahiri na inahitaji kushughulikiwa haraka.
6: Tunategemea mno msaada kutoka kwa mashirika ya ujasusi ya nchi nyingine, na katika maeneo mengi msaada huo kwa sasa ni wa upande mmoja. Ni lazima tuziimarishe idara zetu ili uwezo wake usibaki nyuma ya ule wa washirika wetu wengine wa Ulaya.
2: Mbali na uwezo wa kufanya operesheni za kukabiliana na vitisho, sheria mpya pia itafungua mlango wa matumizi makubwa zaidi ya teknolojia ya akili mnemba katika uchambuzi wa taarifa. Kupitia mabadiliko hayo, mashirika ya ujasusi yatakuwa na uwezo wa kuchanganua kwa haraka kiasi kikubwa cha data za kidijitali, kufuatilia mwenendo wa vitisho na kuhifadhi baadhi ya taarifa kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Katika maelezo yake, Varken amebainisha pia aina ya uwezo ambao BND inaweza kupewa chini ya sheria mpya.
6: Kwa mfano, BND itapata uwezo mkubwa zaidi wa kuingia katika mifumo ya tehama, kuanzia vifaa vya kisasa vya nyumbani kama friji hadi simu binafsi za mkononi, kompyuta mpakato na vifaa vingine.
2: Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa kuhusu mpaka kati ya usalama wa taifa na haki ya faragha. Mashirika ya kutetea haki za kiraia yanaonya kuwa mamlaka hayo mapya yanaweza kuipa serikali uwezo mkubwa kupita kiasi wa kufuatilia mawasiliano ya kidijitali. Aidha, sheria inapendekeza kuwa kampuni za mawasiliano, majukwaa ya kidijitali, pamoja na taasisi za kifedha zinaweza kuamriwa kutoa taarifa kwa taasisi za usalama pale inapohitajika. Wakosoaji wanasema hatua hizo zinahitaji kufuatiliwa kwa karibu ili kulinda haki za msingi za raia. Hata hivyo, serikali inasisitiza kuwa matumizi ya mamlaka hayo yatawekwa chini ya usimamizi wa chombo huru cha ukaguzi kinachofuatilia shughuli za mashirika ya ujasusi. Pia, rasimu ya sheria inayopendekezwa na serikali inahusu operesheni za hujuma dhidi ya washambuliaji kutoka nje ya nchi katika mazingira maalumu. Hiyo inaweza kujumuisha kuvuruga mitandao ya wadukuzi, kuzima seva zinazotumiwa kuendesha kampeni za upotoshaji wa habari, au kuingilia mifumo inayotumiwa kupanga mashambulizi. Nina Varken alitoa mifano ya aina ya operesheni hizo ambazo zinaweza kufanyika.
6: Katika mazingira ya vitisho vya muda mrefu vinavyotokana na taifa la kigeni, hatua hizi zinaweza kujumuisha kuvuruga usafirishaji wa bidhaa kwa kuingiza vipuri vyenye hitilafu, kuingia kwa makusudi kwenye mifumo ya tehama ya viwanda vya ndege zisizo na rubani au maabara za silaha za kemikali kwa madhumuni ya hujuma, au kuzima seva zinazotumiwa na makundi ya wadukuzi wa serikali au wanaosambaza taarifa za upotoshaji.
2: Msikilizaji, rasimu hiyo bado inapaswa kujadiliwa na kupitishwa na bunge la Ujerumani kabla ya kuanza kutekelezwa, jambo ambalo linatarajiwa kufanyika mwanzoni mwa mwaka ujao. Kwa serikali ya kansela Friedrich Merz, kuimarisha mashirika ya ujasusi ni hatua ya dharura. Kwa wakosoaji wake, changamoto kubwa ni kuhakikisha kuwa katika harakati za kujilinda, Ujerumani haipotezi misingi ya kidemokrasia ambayo imeijenga kwa muda mrefu. Na hadi hapo makala ya sura ya Ujerumani, msikilizaji, haina la ziada kwa leo. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu kwa makala nyingine ya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio Wengine Wajanja, unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha sita kinachojulikana kama ukandamizaji.
3: Mara tu baada ya kutiwa saini kati ya kampuni ya Agribio na ushirika wa kilimo, Rahim alianza mara moja kufanya kazi mashambani. Mara kwa mara angesaidiwa na Jojo kupiga picha za jicho la ndege wakitumia kamera za droni za kukodisha ambazo zinatoa picha za ubora wa hali ya juu. Huko mashambani vile vile, wawili hao wanatumia kamera za kisasa za hali ya juu kupiga picha mimea. Jojo anatumia ujuzi wake kurusha hizo kamera za droni ili kupata picha nzuri kabisa. Baada ya kazi ya majuma mawili, wamepata picha za kutosha zinazowiana na data za mradi huu wa mafunzo. Ni wakati wa kiamsha kinywa, na Rahim na Jojo wanapata staftahi kabla ya kuendelea na kazi yao.
4: Jojo, na kushukuru kwa mara nyingine tena kwa usaidizi wako. Nafikiri kama si wewe ningeshakata tamaa kitambo sana. Kaka,
5: unapenda sana kunifurahisha ujue. Natumai siku zijazo utakumbuka kujitolea kwangu pia.
4: Kujitolea? Hebu acha ujinga. Kujitolea vipi ili hali unalipo na Agribio kwa ajili ya huduma zako?
5: Kweli wanalipa.
6: Hamjambo jamani.
5: Hatujambo Faith.
4: Hatujambo Faith.
6: Rahim. Hivi umemwona Jennifer leo asubuhi?
4: Hapana, pengine bado amelala. Kwa nini?
6: Sijamuona tangu siku tatu zilizopita. Nilibisha mlango wake jana, lakini akaniambia kwamba ametengwa na shughuli nyingi. Inaonekana kuna jambo. Maana ni kama anajaribu kutuepuka. Lazima tujue ni nini kinaendelea. Na haswa ni kwa nini hataki kuongea nasi? Utatufuata?
4: Kuwafuata? Hadi wapi?
6: Kwenda kuongea na Jennifer. Kipi kingine?
4: Natamani ningeweza Faith. Lakini kwa kweli sina muda. Kama kweli unamjali, unahitaji kwa hilo. Isitoshe, wewe unajua kuongea naye vizuri yule kuliko mimi.
7: Jojo, tunzo tu basi.
5: Ndio. Faith, asante kwa chakula.
6: Aya.
7: Utanijulisha Faith.
6: Sawa.

0: Jennifer anakaa chini mbele ya kamera na kulazimisha kutabasamu na kisha kuanza kurekodi. Anarekodi, na katika kipindi chote cha kurekodi, anajaribu sana, asionekane kwamba ana huzuni isiyokuwa na kifani.
1: Ni hayo tu kwa leo. Lakini kabla sijaondoka, ningependa kuwakumbusha kwamba msimbo wangu bado ni ule ule. Ni Jennifer 06. Bado ninatumia. Na kama utataka kujiunga na mtandao wa Warbit, unaweza pia kutumia. Asanteni kwa kutazama. Na usisahau kuunga mkono talanta ya nyumbani, eh? Na wapenda nyote. Jamani, nimeshaiweka mtandaoni. Sasa tunaanza upya. Jumbe zinazidi kuingia. Hebu ngoja nisome huu jumbe unasemaje. Jennifer, wewe ni bure kabisa kama Warbit. Wewe si chochote wala si lolote. Wewe ni tapeli tu. Nilidhani uko tofauti na wale wengine. Kumbe nilikuwa najidanganya. Nimefadhaika sana na wewe. Wewe ni mwizi mkubwa, katili, mtu mbaya sana. Natamani hata ugongwe na gari ufe. Lazima nitalipiza tu kwa hili. Mungu wangu, hiki ni nini tena? Nimejiingiza kwenye majanga gani mimi Jennifer? Lazima nimpigie simu Marcel. Lazima nimpigie nimwambie kuwa siwezi kuendelea. Siwezi kuendelea kuwadanganya watu hivi. Hello Marcel.
2: Unataka nini Jennifer?
1: Marcel, tafadhali. Ni lazima tukomeshe hili. Siwezi kuendelea kufanya hivi.
2: Kweli? Halafu, mbona unalialia kama mtoto wewe? Nadhani nilishajieleza. Lakini naona sasa italazimu nikukumbushe. Kama utaendelea kunisumbua na ujinga huu, nitawaamrisha rafiki zangu kuandama baadhi ya watu wako wa karibu. Nafikiri umenielewa.
1: Hapana. Huwezi kufanya hivyo. Na hautaweza.
2: Unaona Jennifer? Tabia ya kujitangaza sana kwenye mitandao ya kijamii kama unavyofanya sasa ni kwamba hujianiki wewe peke yako kwa umma, bali unawaanika pia jamaa zako na watu wako wa karibu. Kwa sasa tayari nimeshajua mama yako mpendwa angali hai. Na nalijua vizuri kanisa ambalo baba yako ni mhubiri hapo. Sasa jichanganye.
1: Sikujua kama wewe ni mnyama hivi.
2: Jennifer, kwanza hunijui. Pili hujui chochote kunihusu. Na pia niamini kwamba hutamani kujua. Kwa hivyo sasa, kwa mara ya mwisho, fanya kile unachopaswa kufanya. Endelea kutuma kazi zako mtandaoni na kuzidi kuwashawishi wafuasi na mashabiki wako ambao bado wanalegalega. Na kila kitu kitakuwa sawa tu hapo. Hakutakuwa na shida.
1: Marcel, ninakuomba kwa hisani yako. Nina hakika tunaweza kuafikiana kwenye hili. Tafadhali.
3: Jennifer.
1: Amenikatia simu panya huyu.
3: Jennifer, naweza kuingia? Jennifer, ninajua hujalala. Nilikusikia ukizungumza. Tafadhali fungua mlango.
1: Oh, Faith. Ni wewe? Bado ninahisi uchovu mwenzako. Tutazungumza baadaye, sawa?
3: Uko sawa?
1: Ndiyo, niko sawa.
3: Jennifer, nina hofu sana na wewe.
1: Usiwe na hofu, Faith. Kwa sasa niombe tu kwa Mungu, lakini niache nipumzike, sawa?
3: Haya, sawa basi. Lakini endapo utahitaji msaada wangu, bado nipo kwa muda, kabla sijaondoka kwenda shuleni kuwahi mkutano.
1: Sawa.
0: Jua linakaribia kuzama. Jennifer amesimama mkabala na meza chakula sebuleni, akiwa ameshikilia simu yake. Amevaa vizuri na tabasamu huku akijipiga picha za video. Mezani kumepangwa vizuri maboksi yaliyo na viatu, mkoba ulioshonwa vizuri na chupa ya marashi.
1: Haya, nichukue sasa video niweke mtandaoni. 1, 2, 3. Niko katika ubora wa maisha yangu. Nashukuru sana Warbit. Nimefaulu kupata pesa za kutosha kutekeleza mradi ambao naupenda sana kutoka moyoni. Eh? Na ninachukua hatua madhubuti kabisa kukabiliana na umaskini. Kama unavyoona katika picha ambazo nimeshatuma kwenye mitandao ya kijamii, eh? Tayari nimetembea vituo vitatu vya watoto yatima. Na nimepeleka taulo za hedhi 100 zinazoweza kutumika mara nyingi zaidi. Na si hayo tu. Nimejifurahisha nafsi yangu pia jamani, eh? Kama unavyoona. Nimenunua mkoba mzuri, viatu vya kupendeza na bidhaa nyingine nyingi za kifahari ambazo sikuwahi kufikiria kumiliki hapo mwanzo, eh? Na kama unataka vitu kama hivi pia, wala usijali, eh? Jiunge na Warbit. Hujachelewa bado. Ukitumia kiunganishi chini ya video hapo na ili upate manufaa kipekee, eh, yanayopatikana kupitia msimbo wangu, unaweza pia kutangaza bidhaa hizi. Eh, unangoja nini sasa? Chukua hatua sasa hivi na ujionee ndoto yako ikitimia. Kwa herini na nawapenda sana.
0: Tabasamu la Jennifer linapotea mara tu anapomaliza kujinakili. Anavuta pumzi na kuanza kukusanya maboksi kutoka mezani. Anapokuwa anarejea chumbani kwake, anakumbana na Rahim ambaye anarejea nyumbani akiwa amechoka.
4: Jennifer, tumekutana hatimaye.
1: Mhm. Rahim.
4: Mhm.
1: Sijui kama unajiona ulivyo. Unaonekana kama mfu unayetembea. Rahim, umedhoofika sana. Uso wako umebadilika rangi kiasi kwamba hata mtu anaweza kukuchukua akakupa nafasi ya msukule katika sinema za kutisha. Bila hata kupakwa rangi na kubadilisha sura na maumbile.
4: Ah.
1: Yaani umechoka.
4: Ah, Jennifer. Sawa. Endelea kunitania na kunifanyia mzaha. Kama ungeweza kukesha usiku kucha kama mimi kuunda app ya kufanya mafunzo, usingekuwa na muonekano mzuri kama hivyo ulikuwa nao sasa. Sikiliza Jennifer.
1: Mm-hmm.
4: Faith ana wasiwasi sana kwa ajili yako. Anasema umekuwa ukijificha chumbani mwako kwa siku kadhaa sasa. Vipi? Kuna tatizo gani? Jennifer, najua hauwezi kunificha jambo lolote lile.
1: Ni kweli, lakini kila kitu kipo sawa.
4: Una uhakika?
1: Mhm. Nina uhakika kabisa. Tazama Rahim. Nina vitu vingi vizuri ambavyo nimeweza kununua, lakini amini usiamini. Nina vitu vyote hivi vizuri. Lakini sina raha.
4: Sawa. Nahitaji kwenda kulala sasa.
1: Lakini bado ni mapema sana kwenda kulala.
4: Ni kweli. Lakini nimechoka sana. Na kesho nina miadi kwa ajili ya majaribio ya kwanza kabisa na wakulima wa shirika. Ulale salama, eh?
1: Lala salama Rahim.
4: Asante.
5: Na kufikia hapo tunafika tamati ya kipindi cha 6 kwenye mfululizo wa kala yetu ya Muonekano Unaweza Kudanganya. Ungana nasi tena katika kipindi kijacho uyajue yote hayo. Kwa sasa unaweza kusikiliza vipindi vilivyopita ama mchezo wote wa radio wa DW kupitia tovuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati ujao, kwa heri kwa sasa.
6: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili,